0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому. Я.
1: Тім ФМ.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди...

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

this is where

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені.

зла, і як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

один невперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: ТДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».

Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі.

0: know you should take it off.
1: ТБР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
3: Чи божевільний?

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Може, я дякую, що вірний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний». Це для того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гіт на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту Воплі Відоплясова на чолі з Олегом Скрипкою.

0: ДДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрії».
0: «Хіт на обрії».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».
2: Може

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гід на обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гідом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Соня.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я.
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
5: Вітаю, сьомо рівно на зв'язку з вами Тім ФМ. Час вриватися та починати цей день разом. Біля мікрофона Анастасія. На календарі 29 липня і давайте не будемо піддаватися суму через те, що літо кудись дуже швидко мчить. Просочується крізь пальці, наче квитки на Укрзалізницю в розпал сезону. Поки ми спали, відпочивали та набралися сил на ще один робочий день, або якщо вам сьогодні пощастило на законний вихідний, у світі відбулося багато цікавенького. Один хлопець зробив собі незвичне татуювання, яке допомагає отримувати знижку у супермаркеті. Як він до такого додумався та що саме набив, усі подробиці поділюся вже зовсім скоро. А ще розповім, що зорі прогнозують на цей день, якому особливо пощастить. Про це теж дізнаєтеся в цій годині. Залишайтеся з нами, ми рухаємося далі. І, звісно ж, найперше хочеться подякувати нашим силам оборони, захисникам і захисницям. Низький уклін та величезна подячність, точніше вдячність кожному і кожній, хто боронить Україну. Та завдає ворогу таких потужних ударів у відповідь. Ох, і яке ж отримую задоволення від новин про те, що як у них там все вкотре палає і там, де потрібно, підгорає. А вже за мить розповім про найважливіше, що сталося проти ночі. Доброго ранку, друзі, прокидаємося разом з Тім ФМ.
1: Новини на Тім ФМ.
5: 7.01 за київським часом розповім, кому у Прилуках передали державні та відомчі нагороди, коли у Чернігові зміниться маршрут на окремих автобусних ділянках, всі подробиці розповім за мить.
1: Новини Чернігівщини.
5: У Прилуках родинам військових передали державні та відомчі нагороди, повідомила міськрада. Церемонію провели до Дня пам'яті загиблих у полоні за участю міської голови Ольги Попенко. Віталія Дідовича посмертно відзначили лицарським хрестом, Сергія Будянського посмертно нагородили хрестом Сил територіальної оборони, Олега Дубинського посмертно нагородили комбатантським хрестом, зниклого безвісти Олександра Булицького нагородили хрестом хоробрих. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини отримали гуманітарну допомогу, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вантаж передав його радник В'ячеслав Костюков. Медичному пункту рятувальників надали 6 крісел для забору крові та сучасний апарат ультразвукової діагностики. Підрозділам також передали будівельні матеріали і продукти. Допомогу організували Чернігівська обласна військова адміністрація, німецькі партнери та благодійний фонд Help.ua. І з 1 серпня 2026 року Чернігів змінює автобусну мережу. За даними міськради, маршрут номер 30 продовжить від Володимира Коваленка вулицями 1-ї танкової бригади і Кільцевої до епіцентру. Квиток дозволяє безоплатну пересадку протягом 30 хвилин. Також запровадять маршрут номер 36 – залізничний вокзал, вулиця Енергетиків, через вулиці Івана Мазепи та Ушинського. Перевізника оберуть конкурсом. Тепер до інших важливих новин, що відбувається на світовій арені. Двопартійна група сенаторів США погодила законопроєкт про санкції проти російської енергетики, повідомляє Bloomberg. Документ, який просував покійний Лінці Грем, поширили на Іран. Він дозволяє президентові встановити 500% мито на російські товари у США. Для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу передбачено додаткове 100% мито. Обмеження діятимуть до 5 років. Законопроєкт, співавтором якого є Річард Блюменталь, ще має пройти голосування. Єврокомісія додала 27 реформ до оновленого плану допомоги Україні, повідомив її речник Гіо Морсі. Після виконання кроків Київ зможе запросити у 2026 році 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Кошти є частиною кредитної програми Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Єврокомісія завершила оцінювання документа та передала його Раді Європейського Союзу. Рада завершує погодження, запити подають кожні 3 місяці, дати першого поки що ще немає. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані саме з нашою Україною. У соцмережах поширюють дезінформацію про головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Про це подумав Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. Через бот-аккаунти публікують фейки про конфлікти генералів, перевірки військових частин і розформування територіальних центрів комплектування. Мета атаки – дискредитувати командування та спричинити розкол у силах оборони. Фейковими заявами від імені Драпатого також намагаються сформувати завищені суспільні очікування. У Львові медики врятували дівчинку віком рік і місяць, яка вдихнула арахіс. Про це подумав департамент охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Спочатку рентген не виявив закупорки бронха, батьки відмовилися від бронхоскопії. Того ж вечора кашель посилився і підвищилася температура. Під час повторного звернення арахіс виявили в бронху лівої легені. Після півтори годинної процедури його видалили. Наступного дня дитину виписали.
1: Хороше наостанок.
5: Дует шестикласниці Ніжинської хореографічної школи Олени Петрик і викладачка Вікторія Пампури здобув першу премію на другому всеукраїнському патріотичному конкурсі мистецтв «Скарб нації» в Києві. Вони виступили в номінації «Інструментальний жанр фортепіано». Учасниці виконали авторську колядку «Дін-дон» композиторки Анни Мельничук. Ось такими важливими новинами були проти ночі станом на цей ранок. Вже наступну інформаційну добірку почуєте о 8:00 на хвилі Тімофон. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
5: І саме час дізнатися, що приготували для нас середа на Чернігівщині. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в області пануватиме мінлива хмарність. По обіді можливий короткочасний дощ, вітер північно-західного напрямку, поривами від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільно триматиметься на позначці 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря становить від 72 до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові в день стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла. Вночі ж температура закономірно знизиться, і ми матимемо комфортні плюс 16. У Прилуках та Ніжині денний максимум досягне 21 градусу. Нічної пори очікується спад температури, повітря охолоне до плюс 14. Найспекотніше сьогодні буде в Курюківці. В розпал дня повітря прогріється до 22 градусів, проте вночі температура опуститься до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Тімофим, бадьорого та доброго ранку середи. І давайте згадаємо студентські роки. Золотий час, насичений, цікавий, веселий. Але є один вічний нюанс – грошей завжди не вистачає. Особливо, якщо на очному навчанні працювати часу катастрофічно бракує, їсти хочеться, тому доводилося якось викручуватися, економити і вмикати кмітливість на хард-левел.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І от один 24-річний студент на ім'я Леві з Нідерландів вигадав лайфхак, як постійно отримувати продукти з гарною знижкою і ніколи не забувати картою лояльності вдома. Він набив її штрих-код собі на руці у вигляді татуювання. Хлопець навчався в Амстердамі і вирішив отак з гумором підійти до економії місцевій мережі супермаркетів. Тепер він прикладає руку до сканера на касі самообслуговування, і система автоматично пробиває його всі акції. Дізнається, що найбільше задоволення від цього все отримує тоді, коли люди, які з шокованим обличчям дивляться на всю цю процедуру оплачування. До речі, щоб малюнок не був нудним, цей штрих-код він написав, точніше вписав, у дизайн упаковки свого улюбленого шоколадного молока. Такий собі символ безтурботних студентських часів, щоб пам'ятати, що не варто сприймати життя надто серйозно. Звісно, в інтернеті дехто жартує, що він заплатив чималі гроші за тату, щоб зекономити пару копійок, але більшість в захваті від такої креативності. І це ж не перший подібний випадок. Кілька років тому мережею гуляло відео, де хитрий пасажир набив собі на руці татуювання у вигляді стійка для вимірювання багажу від однієї відомої авіакомпанії. Залишайтеся, друзі, на хвилі Тімофе, і наступний драйвовий трек звучить уже за мить.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 7:44, ви слухаєте Team FM. Сьогодні в нас екватор робочого тижня, чудова середа, 29 липня. І погодьтеся, який ж це може бути ранок, якщо не дізнатися про гороскопчик? Що там взагалі очікувати від зірок сьогодні? Астрологи кажуть, що зараз саме той період, коли не треба душити себе жорсткими планами. Краще трошечки відпустити контроль і подивитись, як Всесвіт сам підкидає потрібні можливості. Тож давайте дізнаємося, хто сьогодні ловитиме удачу за хвіст і для кого цей день, 29 липня, стане по-справжньому щасливим.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, сьогодні у вас прямо момент, зараз або ніколи. Життя може підкинути задачка, але ви закриєте їх як профі, якщо не будете тягнути все на собі. Телець, сьогодні ви можете офіційно дозволити собі відпочинок без жодного почуття провини. Не має все бути ідеально, і це теж окей. Близнюки, ваш зоряний час. Вас помітять навіть ті, хто раніше ігнорував. І це тільки початок, далі буде ще цікавіше. Рак – день, коли можна видихнути. Все світ підкаже, куди рухатись, якщо ви трошки пригальмуєте. Лев, на вас чекає день трансформації. Будуть зміни, але вони виключно для вашого апгрейду. Не чіпляйтеся за старе. Діва, ви нарешті зрозумієте, що стабільність – це справжня опора, яка знаходиться всередині вас. Терези, ви сяєте, притягуєте усе найкраще. Головний урок дня – навчитися не погоджуватися не менше, ніж ви варті. Скорпіон, час різких поворотів, але в хорошому сенсі цього слова. Сидіти тихо – це зараз не ваш варіант. Стрілець, сьогодні щось важливе закриється, і вам стане набагато легше дихати. Козирі, ловіть нові можливості, які можуть прийти дуже несподівано. Водолі, старт чогось великого. Удача на вашому боці, тому користуйтеся шансом. І останній знак – це риби. Ваш момент прозріння. Ви чітко розумієте, куди хочете далі і що вже давно не ваше. Це буде дуже звільняюче відчуття. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM, ми рухаємося далі.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Якщо

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 7.55, ви на зв'язку з Team.FM, і вже за кілька хвилин в нас інформаційна служба новин. Розповім, коли у Чернігові відбудеться зустріч діалог влади та бізнесу, про що президент Володимир Зеленський у Вашингтоні обговорив із Дональдом Трампом та американськими сенаторами, ще дізнаєтеся курс валюти станом на сьогодні. Всі подробиці почуєте о 8 на хвилі Team.FM. Залишитися з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team.FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 8 рівно за Києвом. Далі про важливе і актуальне у новинному блоці на хвилі Тім ФМ. І почнемо спершу з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Поліція Чернігівщини розшукує 17-річного Дмитра Харчука із села Селища Мринської громади, який 25 липня поїхав до Чернігова та не повернувся. За повідомленням обласної поліції, востаннє хлопець виходив на зв'язок 27 липня близько 7 ранку. Нині його телефон вимкнений. Дмитро має зріст 178 см, чорне волосся і карі очі. Інформацію про його місце перебування просять повідомити за номером 102. У таборі «Лімниця» завершилася зміна для дітей військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та дітей із Гуляйполя і Ніжина. За подуманням Ніжинської міської ради, учасники відпочивали, спілкувалися та брали участь у табірних заходах. Зміну завершили концертом військовослужбовців бригади «Едельвейс». У п'ятницю 31 липня о 10 ранку відбудеться зустріч «Діалог влади та бізнесу», повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі. Підприємцям розкажуть про електронний акциз та застосування звичайних і програмних реєстраторів розрахункових операцій. Для участі потрібна попередня реєстрація. Форму можна заповнити до 9 вечора 30 липня. Під час реєстрації учасники зможуть запропонувати питання для обговорення. Тепер до інших важливих новин. Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні обговорив із Дональдом Трампом та американськими сенаторами потребу України у протиракетній обороні і ракетних перехоплювачах. За подуманням кореспондентки Суспільного, окремою темою закритої зустрічі став законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зеленський наголосив, що Україна має засоби протидії безпілотникам, однак потребує додаткових систем для захисту від балістичних ракет. Також президент Володимир Зеленський обговорив із представниками американської компанії спільне виробництво озброєння та обмін технологіями. За подуманням голови держави, особливу увагу сторони приділили системам «Петріот» та іншій зброї, необхідні для посилення захисту України. Українська і американська команди мають працювати конкретні рішення для якнайшвидшого початку спільного виробництва. Спецпризначенці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» уразили російську техніку в тимчасово окупованому Лисичанську. За подуманням командувача Національної гвардії Олександра Півненка, ще одну одиницю техніки знищили під час її руху трасою Лисичанськ-Бахмут. Для виконання обох завдань українські військові застосували ударні безпілотники. Російська пропаганда поширює підроблене фото плаката про нібито набір студентів одного з київських вишів до сил безпілотних систем. За подуманням Центру протидії дезінформації при РНБО, зображення не відповідає стилю офіційних рекрутингових матеріалів і містить неправдиву інформацію про списки зарахованих. У центрі закликали перевіряти такі повідомлення та довіряти офіційним джерелам.
1: Новини спорту.
3: Федерація футболу Франції призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Він підписав 4-річний контракт до завершення чемпіонату світу 2030 року. Зідан замінить Дід'є Дешама, який очолював команду 14 років і розпочне роботу 1 серпня. Зідан, який не тренував із 2021 року, став 18-м наставником збірної. Перший матч Франції проведе 25 вересня проти Туреччини у Лізі Націй.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валют станом на середу 29 липня. Долар коштує 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривню 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Харківський художник Гамлет Зіньківський за один день створив у Луцьку новий мурал на індустріальних воротах комплексу «Адреналін Сіті». За подуманням медіа «Район культура», сюжет роботи виник під час поїздки митця потягом. Джерелом натхнення для художника став роман Габріеля Гарсія Маркеса «100 років самотності». Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 9-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами на хвилі, далі детальніше про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні на території області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 55 до 72%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури в містах області. У Чернігові в день очікується до плюс 20 градусів, вночі – до плюс 16. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до 21 градусу тепла, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до плюс 14. Температурні показники сьогодні зафіксують у Курюківці в день. Стовпчики термометрів покажуть 22 градуси, вночі охолоне до 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-99922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: 8.22, це був Монетік із треком «Кружить на хвилі Тімофен». Шукала для вас щось цікаве і натрапила на одну дуже, я б навіть сказала, образливу новину. Психологи з Каліфорнійського університету, того самого, що в Лос-Анджелесі, виявили таку собі тривожну закономірність.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Вони заявляють, що наявність власного смартфона у школярів молодших класів безпосередньо пов'язана з низьким рівнем розуміння прочитаних текстів. Вчені дослідили, учнів 3-х і 6-х класів відійшли висновку, що діти, які мають свій власний телефон, набагато гірше складають тести на читання порівняно з тим, у кого гаджета ще немає. І найцікавіше, навіть якщо забрати телефон на час уроку, заховати його глибоко в рюкзаку або взагалі заборонити в школі, це не допомагає. Науковці кажуть, що проблема в самому факті довготривалого володіння пристроєм, мовляв, через усі ці короткі відео, які миттєво дають мозку швидку радість, у дітей псується увага. Але знаєте що, друзі, з цим категорично не погоджуюсь, тому що, давайте будемо відвертими. Хіба ми з вами в дитинстві, коли в нас ще не було ніяких смартфонів, були максимум стаціонарні телефони з довгим дротом у коридорі, десь вони висіли зазвичай. Дуже хотіли читати, аналізувати оту шкільну програму. Та ми точно так само дивилися в книгу і думали тільки про те, як би швидше вибігти у двір, грати в хованки чи стрибати в резиночки. Тож справа тут, мабуть, не стільки в телефонах, скільки в тому, що нудні і нецікаві тексти дітям ніколи не заходили. Ні зараз, ні 20 років тому.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8:43, ви на хвилі Тімофем, і напевно чули, що кохання – це оці всі метелики в житті, суцільна романтика, доля і зірки на небі так зійшлися. Але науковці заявляють, наші з вами почуття і романтичні стосунки – це звичайні математичні закономірності, яку можна порахувати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Міжнародна група дослідників цілих 30 років вивчала любовні шляхи і розробила реальні формули міцності шлюбу. Виявляється, за основу взяли математичні моделі, якими раніше вираховували розмноження популяції кроликів в Австралії та стосунки хижаків і їхніх жертв. Тобто рівняння про те, як рись полює на зайця, ідеально підійшло для опису наших з вами людських емоцій у парі. Оце так поворот. Вчені кажуть, що в кожних стосунках є свій критичний поріг. Якщо почуття падають нижче цієї математичної позначки і зависають там надовго, то все, розрив неминучий. Але є й величезний плюс, знаючи цю формулу, можна вираховувати свої зони ризику наперед. Алгоритм врахує силу вашого потягу, те, як швидко згасає пристрасть і як реагує на емоції свого партнера. Дослідники в майбутньому навіть планують створити такий собі любовний GPS на базі штучного інтелекту, який буде попереджувати, що через 100 метрів поверніть праворуч, щоб уникнути сварки через розкидані шкарпетки. Це до прикладу. Так що тепер, друзі, можна сміливо аргументувати вдома, що коханий, за моїми математичними розрахунками, якщо ти сьогодні не купиш мені квіти, наша популяція кроликів ризикує вимерти. Тож, друзі, напишіть на у Viber або Telegram за незмінним номером телефону 093-429-88-99. Чи б довірили ви свої стосунки калькулятору, чи все ж таки вірите у справжню магію почуттів? З радістю почитаю ваші повідомлення та обговоримо це з вами. Залишайтеся на хвилі. Тім FM.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM, і нарешті не тільки флірт, ще і зустрінуть свою людину до кінця літа. Хто ці знаки зодіаку, розповім вже в наступній годині. Спочатку інформаційна добірка. Дізнайтеся, коли в Україні набуде чинності новий закон про забезпечення прав і свободу внутрішньопереміщених осіб. А також міністр закордонних справ України Андрій Собєв говорив із очільником МЗС Ірану необхідність уникнути подальшу ескалацію і, звісно, не минув новини нашого регіону. Всі подробиці почуєте за кілька хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням! Велика слава! 9.03 з Києвом і переходимо до інформаційної картинки. Найважливіше на цю мить і спершу новини нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 28 липня атакували 7 сіл у Саманівській, Сновській та Городнянській громадах Чернігівщини. За даними Чернігівського прикордонного загону, противник застосував звичайні та оптоволоконні впівдрони, також 120-мм міномети. Загалом у Карповичах, Прогресі, Заріччі, Архипівці, Леонівці, Гуті-Студенецькій та Саньківці зафіксували 16 вибухів. У Чернігові з 29 по 31 липня можливі тимчасові відключення води через ремонт пошкодженого водопроводу на вулиці Мстиславській, 40. За повідомленням комунального підприємства «Чернігіводоканал», роботи проводитимуть щодня із 10 ранку до 16 вечора за трубопроводі діаметром 150 мм. Обмеження можуть стосуватися окремих будинків на вулицях П'ятницькій, Мстиславській, Гончій та Стуса. У селі Оленівця Бороснянської громади під час благодійного конкурсу зібрали 54 тисячі 70 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням прес-служби громади, кошти надходили від пожертв, продажу квитків, ярмарку домашніх солодощів і безпрограшної лотереї. Найбільшу частину суми 29 тисяч 590 гривень становили донати, зокрема, анонімний внесок у 15 тисяч гривень. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із очільником МЗС Ірану Абасом Арахчі необхідність уникнути подальшої ескалації. За повідомленням Сибіги у соцмережах X, дії України спрямовані на захист від російської агресії та не мають на меті атакувати цивільні судна або людей. Український міністр також закликав Іран утриматися від кроків, які посилюють напруження, і припинити підтримку російської війни. Протягом 28 липня на фронті зафіксували 272 бойові зіткнення, найбільше на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 37 штурмів. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали 87 авіаударів, застосували 9383 дрони камікадзе та здійснили 3073 обстріли. За добу втрати російської армії склали 1310 військових, також один танк, 6 броньованих машин і 60 артилерійських систем. В Україні 22 жовтня 2026 року набуде чинності новий закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. За подоманням Ніжинської міської ради, замість паперової довідки ППО видаватимуть витяг із єдиної інформаційної бази в паперовій або електронній формі. Чинні довідки залишаться дійсними. Про заміну фактичного місця проживання потрібно буде повідомляти протягом 30 календарних днів. В Україні заблокували інтернет-магазини «Світ мудрості» та «Лейтеро» через продаж заборонених російських книжок. За повідомленням Державного комітету телебачення і радіомовлення, ресурси пропонували видання підсанкційних російських видавництв «Ексмо» та «АСТ» і проігнорували офіційні попередження. Відновлення доступу можливе після завершення воєнного стану та за умови легалізації власників та приведення діяльності у відповідність до законодавства України.
0: Хороше наостанок.
1: На Тернопільщині провели археологічний табір для відновлення військових, ветеранів та членів їхніх родин. За подуманням Кременського Почаївського державного історико-археологічного заповідника, учасники досліджували ймовірне місце резиденції волинської шляхтянки Ганни Гуської та виявили культурний шар 16-го, початку 17-го століття. До першої зміни долучилися 10 військових із родинами. Програма також передбачена екскурсії історичними місцями Кременчичини. Наразі це всі найважливіші повідомлення станом на зараз. Наступний новинний блок уже готується і почуєте ви його о 10-й рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І саме час дізнатися, що приготувала для нас і ця середа на Чернігівщині. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в області пануватиме мінлива хмарність. По обіді можливий короткочасний дощ, вітер північно-західного напрямку, поривами від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільно тримається на позначці 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складає від 72 до 55%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові в день стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла. Ночі ж температура закономірно знизиться і матимемо комфортні плюс 16. У Прилуках та Ніжині денний максимум досягне 21 градусу. Нічної пори очікується спад температури. Повітря холодне до плюс 14. І найспекотніше сьогодні буде в Корюківці. В розпал дня повітря прогріється до 22 градусів тепла, проте вночі температура опуститься до плюс 13.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

0: 9:21, ви слухаєте Team FM. Ранок у самому розпалі, наш день стрімко набирає обертів. І як же ми можемо не дізнатися, кому ж пощастить в особистому житті? Хто ці самі щасливчики з ознаком зодіаку, яким зорі підготували зустріч зі своєю людиною до кінця цього літа? Якщо ви вже втомилися від оцих дивних побачень, емоційних гуйдалок, ігнору і фразочок «давай просто подивимося, що з цього вийде», у Всесвіту для вас крутий апдейт. До кінця літа для декого все різко розвертиться в бік справжніх почуттів, ніяких токсичних ігор, тільки мурашки по шкірі та серце, яке б'ється частіше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, ловіть щасливу четвірку. Овен, ви зараз ходячий магніт для кохання, і це вже не жарти. Та сама людина може з'явитися настільки несподівано, що переверне вашу реальність. І найцікавіше, ви навіть не захочете чинити опір, бо, зрозумієте, це прям воно. Лева, ваше особисте життя робить різкий апгрейд зі статусом «ну таке» і до «вау, це реально серйозно». Ви нарешті відчуєте себе на всі 100% потрібними та бажаними без жодних сумнівів. І так, це саме той період, коли вам захочеться кричати про свої почуття на всю Чернівщину та весь Всесвіт. Водолій, ви ніби прокидаєтеся після довгого режиму, та мені і самій чи самому нормально. Раптом приходить людина, яка ламає всі ваші старі установки та правила про любов. І ви розумієте, що нарешті готові відчути це по-справжньому. Терези, ви влітаєте у цю романтику на такій швидкості, ніби це фінальна сцена з голівудського фільму про кохання. Буде дуже багато емоцій, багато ніжності і відчуття, що все складеться так, як має бути. І чесно, на цього разу це не просто якась красива курортна історія, а щось набагато глибше. Ну що, Овни, Леви, Водолії та Терези, точніше Терези, ви готові до таких приємних поворотів долі. Всі інші знаки навіть не думайте засмучуватися. Ваше кохання теж, можливо, десь зовсім поруч або ви вже його знайшли.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: була Кола із треком «Блюз» на хвилі ТМФМ. І зараз розпал сезону відпусток. Багато хто кудись їздить, зупиняється в готелях чи знімає квартири подобово. І от завжди одвічне питання перед виселенням виникає, що робити з номером. Треба за собою все акуратненько прибрати, чи можна залишити як є, бо можливо це ж входить у ціну. Останнім часом бачила в мережі купу відосиків, де люди сперечаються, як правильно виїжджати з готелю чи квартири. Одні ледь не підлогу миють перед виїздом, інші залишають під себе, після себе локальний апокаліпсис. Експерти з етикету нарешті розставили всі крапки над «і» і дали чітку базу, як виїхати так, щоб і совість була чиста, і роботу покоївки не виконувати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Правило сміття. Логіка проста. Якщо ви в гостях у друзів не кидаєте обгортки посеред кімнати, то і в готелі цього робити теж не треба. Все має бути у смітнику. Якщо щось випадково розбили, зберіть уламки, щоб ніхто не поранився. І якщо робили пристановку меблів заради красивих фоточок, поверніть те крісло на місце. От і що точно не треба робити, так це застеляти ліжко. Серйозно, видихаємо і залишаємо його розкиданим, бо феї чистоти все одно одразу знімуть ту постіль і відправлять у прання. З мокрими рушниками теж є свої нюанси. Не кидайте їх на м'які меблі чи килими, щоб там не завелася пліснява і не зіпсувалася тканина. Зберіть їх купою в ванній кімнаті. Ще одне золоте, але таке життєве правило – білосніжний готельний халат. Не треба ним витирати залишки тонального крему чи туші, бо ці плями потім не відпереш жодна хімчистка. Ну, якщо шукали і замовляли собі щось з їжі, а в готельний номер не виставляєте підноси з брудними тарілками в коридор, щоб у них потім не перечіплюватися. Зателефонуйте на рецепцію і за ними, я думаю, прийдуть. Словом, усе максимально просто і логічно. Залишаємо після себе адекватний порядок і людське обличчя, але генеральне прибирання з чистим сумлінням делегуємо професіоналам. Ми з вами тим часом теж продовжуємо насолоджуватися цим гарним літнім днем та залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
5: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

0: 9:55, ви на зв'язку з Тімофем, і далі поговоримо про автохаки. Як не допустити, щоб через спеку салон машини нагрівся майже до 70 градусів, і чому смартфон в автомобілі заряджається повільно? Та спершу про важливе. Президент Володимир Зеленський у США обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на фронті, посилення української ППО та майбутні дипломатичні зустрічі. А також є перемоги у спорті. Український лучник здобули золоту та срібну медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Італії. Всі подробиці у випуску о 10-й. Слухайте на хвилі Тім FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе і актуальне. Станом на цю мить і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 28 липня на Чернігівщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали двоє людей. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, аварія зафіксували в селах Плиски Ніжинського району та Гута Чернігівського району. У Плисках водій мопеда зіткнувся з деревом, в Гуті – легковий автомобіль із трансформатором. Обох постраждалих доправили до медичних закладів. Мінський зоопарк став єдиним серед 8 проаналізованих українських зоопарків, який за останні півтора року закупив тварин для поповнення. За даними дослідження проєкту «Прозоро» громадської організації, заклад придбав за 240 тисяч гривень двох рожевих фламінго, самця та самку. Договір уклали у 2025 році, птахів мали доставити до 15 квітня того ж року. Підрозділи ДСНС Чернігівщини отримали сучасний апарат ультразвукової діагностики, медичне обладнання та гуманітарну допомогу. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, вантаж 28 липня передав рятувальникам радник начальника ОВА В'ячеслав Костюков. Для медичного пункту також надали 6 крісел для забору крові. Підрозділа – будівельні матеріали та продукти, отримані за підтримки німецьких партнерів і фонду Help.ua. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з нашою країною. Україна та Алжир домовилися розширити аграрну торгівлю, повідомило Міністерство аграрної політики. Міністр Тарас Висоцький і посол Алжиру в Україні, Молдові Ахмед Уаїл обговорили постачання пшениці. Україна шукає альтернативні маршрути через російські атаки на судна та портову інфраструктуру Одеси. Також сторони готують інспекцію виробництва сухого молока. Київ передав запит щодо відкриття алжирського ринку для українського м'яса, птиці та очікує відповіді. Президент Володимир Зеленський у США обговорив із президентом Фінляндії Олександром Стубом ситуацію на фронті, посилення української ППО та майбутні дипломатичні зустрічі. За повідомленням Зеленського у соцмережах, окрему увагу сторони приділили потребі України в ракетах для систем Патріот. Президенти також обмінялися інформацією про результати зустрічей у Сполучених Штатах і підготовку дипломатичних заходів у серпні. Правоохоронці припинили діяльність мережі псевдоінвестиційних центрів, учасників якої підозрюють у заволодінні понад 40 мільйонів гривень під виглядом вкладень у криптовалюту. За повідомленням Офісу генерального прокурора, від шахрайської схеми могли постраждати близько 800 людей. Під час розслідування провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Чотирьом затриманим оголосили підозри та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Понад 7 тисяч вступників із тимчасово окупованих територій подали заяви до українських закладів вищої освіти. За даними представниці Міністерства освіти і науки Алли Грибалко, станом на ранок 28 липня 7156 абітурієнтів подали 26 744 заяви. Приймання документів триватиме до 18-1 серпня. Для молоді з окупованих територій діє спрощена процедура вступу.
1: Новини спорту.
3: Українські лучники здобули золоту та срібну медалі юніорського чемпіонату Європи в Італії. За даними «Укрінформу», Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Грашевський перемогли у командних змаганнях U21. Анна Алісімова стала другою в особистому турнірі серед кадеток U18. У фіналі українська чоловіча команда обіграла Францію із рахунком 6-2. Та здобула перше для України командне золото в цій дистанції ще з 2012 року.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Наварія Львівської області відкрили після реконструкції спортивно-веслувальну базу Центру олімпійської підготовки. За повідомленням Міністерства молоді та спорту, комплекс облаштували як сучасний безбар'єрний простір для професійної підготовки, фізичного та психологічного відновлення. На території створили багатофункціональні майданчики, бігові доріжки, інклюзивну силову зону та тренажерний зал для людей, які користуються кріслами-колісними. Такими новини були на зараз. Більше почуєте вже об 11 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами на хвилі Далі дізнаємося, що прогнозують синоптики на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про погоду на Чернівщині цієї середи. За прогнозом Укргідрометцентру, на території області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 72 до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури в містах області. У Чернігові в день очікується до плюс 20, вночі – до плюс 16. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до 21 градусу вище нуля, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до плюс 14. Найвищі температурні показники сьогодні зафіксують у Курюківці. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22 градуси тепла, вночі охолоне до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Team.fm.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:20, ви на зв'язку з Тимофеєм, і не знаю, як ви бачили вже прогноз погоди на місяць вперед, і нам прогнозують, що серпень буде достатньо спекотним. Звісно, поки що в це віриться важкувато, але надія, як то кажуть, вмирає останньою. Тож треба бути готовими, адже коли сонечко таки припече, салон автівки може розігрітися до шалених 70 градусів. Буквально за годину на відкритому сонці машина перетворюється на, так скажімо, піч, де на приладові панелі можна розігрівати обід. І проблема не тільки в тому, що сідати на розпечене сидіння не для слабаків. Від такої пекельної сауни реально плавиться і псується пластик, тріскається шкіра, страждає електроніка, а ще активніше випаровуються всякі хімічні речовини із гарматиків та клеїв. Дихати цим, самі розумієте, не дуже корисно. Та все геніально просто. Стара добра сонцезахисна шторка на лобове скло. А каркасна, складна, з фольгою, байдуже. Аби тільки чітко підходила за розміром автівки. Це реально рятує, вона приймає весь ультрафіолет удар на себе і помітно знижує температуру в салоні. Якщо ще й діток возите, обов'язково киньте на бокові вікна сітчасті шторки, щоб їм теж було комфортно. А ми, друзі, з вами не збавляємо обертів. Залишайтеся на хвилі Тимофея, рухаємося далі. І вже звучить наступний хіт.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10:43, ви слухаєте Team FM. Це був гурт творчий з треком «Мила Муя». Виявляється, більшість з нас руками неправильно заряджає телефон в авто. Їдеш кудись годину, втикаєш телефон у вбудований USB-порт машини, вмикаєш навігатор, музику, приїжджаєш на місце, дивишся на екран, а там плюс цілих 3% батареї. Але заряд взагалі впав, і всі ж одразу починають грішити на перебитий китайський кабель чи вбиту батарею смартфона. Але проблема не в цьому.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Справа в самому вбудованому порту. Оці USB-роз'єми на панелі чи в підлокітнику насправді створені для передачі даних для Apple CarPlay або Android Auto та музики, а не для швидкої зарядки. Вони видають якісь жалюгідні півампера, максимум один. Сучасний смартфон, як от, до прикладу, Android, там Samsung, Apple, які розраховані на потужність 25, а то й всі 60 Вт, ці півампера нічого не варті. Тому ловіть швидкий, єдиний правильний спосіб врятувати свої нерви і батарею. Експерти радять купити хороший сучасний адаптер і вставити його в старий добрий прикурювач. Так у ту саму 12-вольтову розетку. Нормальний адаптер буде заряджати ваш телефон, планшет чи навіть ноутбук так само швидко і потужно, як ваша домашня розетка. Тож штатні USB-порти залишаємо виключно для магнітоли, прикурювача, прикурювача для зарядки.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо.
1: Програма «Сила слова».
2: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
1: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 10:54, ви на зв'язку з Тімофом, і вже менше ніж за 5 хвилин поговоримо про важливе в інформаційній службі новин, а про що президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Ізраїлю. Оператори НГУ знищив російський дрон на рекордній висоті, та де у Чернігові, на якій вулиці перекриють рух транспорту. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00 на хвилі Тімофом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе актуальне у випуску на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові з 4 до 6 серпня включно перекриють рух транспорту вулицею Курсанта Гіськова біля будинку номер 8. За подуманням директора товариства «Альянс міжрегіонального співробітництва» Кирила Кур'яна, відповідне розпорядження видав начальник міської військової адміністрації. Обмеження запровадять через прокладання газових мереж до об'єкту будівництва. Прилучани, які стоять у черзі на отримання житла від громади, мають до 1 грудня 2026 року пройти реєстрацію, повідомила міськрада. Дані квартирного обліку перенесуть до нового єдиного електронного реєстру. Старі квартири чергу скасують. Тих, хто не оновив документи вчасно, можуть виключити з черги на житло. Звертатися слід до юридичного відділу міськради. Вулиця Київська, 281, перший поверх, кабінет 51. У Чернігівському районі 56-річний чоловік втратив 9 тисяч гривень під час купівлі трактора через інтернет, повідомила поліція. Він знайшов оголошення про продаж техніки. Продавець переконав його перерахувати завдаток, після чого перестав виходити на зв'язок. Трактор покупець не отримав, поліція відкрила провадження за статтею шахрайства та закликала не переказувати гроші неперевіреним продавцям. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Із 1 серпня розпочнеться курсування щоденного нічного поїзду «Перемишль-Франкфурт» на Майні із зручними пересадками для пасажирів з України. За подуманням «Укрзалізниці», маршрут іспанської компанії пролягатиме через Польщу, Чехію та Німеччину. Вартість сидячого місця становитиме від 15 євро 760 гривень, спального – від 37 євро. Пересадки в Перемишлі передбачені з 5 українських поїздів. Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався із прем'єр-міністром Ізраїлю у Вашингтоні. За подуманням CBS News, розмова відбулася у Вашингтонському кафедральному соборі перед церемонією прощання із сенатором Ліндзі Грехамом. Раніше обидва лідери провели окремі зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Сили оборони України в ніч проти 29 липня уразили Разянський нафтопереробний завод у Росії. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, операцію провели українські військові підрозділи. Інформацію про наслідки ураження ще уточнюється. Бійці підрозділу «Лазарус» групи Національної гвардії знищили російський розвідувальний безпілотник ЗЛЗ-20 на висоті 6400 метрів. За подуманням командувача Нацгвардії Олександра Півненка, перехоплення відбулося наприкінці липня на півдні України. Російський дрон піднявся на значну висоту, однак український оператор наздогнав і знищив його безпілотником-перехоплювачем. У київській громаді 28 жителів під час виїзного дня донора здали майже 13 літрів крові. За подуманням Чернігівського обласного центру крові, для частини учасників це була перша донація. Інші долучалися до таких акцій регулярно. Зібрану кров використають для допомоги пораненим військовим, пацієнтам лікарень, породіллям та іншим людям, які потребують переливання.
1: Хороше наостанок.
3: Херсонський обласний художній музей імені Олександра Шовкуненка посів 24-те місце у світовому рейтингу найвпливовіших культурних інституцій фестивалю «Музей тижня 2026». За подуманням музею, до переліку увійшли 83 установи, відібрані з понад 700 учасників. Порівняно з 2025 роком, заклад піднявся одразу на 59 позицій із 83-го місця. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку у середи вже о 12:00. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І саме час дізнатися, що приготували для нас ця середа на Чернігівщині. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в області пануватиме мінлива хмарність. По обіді можливий короткочасний дощ, вітер північно-західного напрямку, поривами від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільно триматиметься на позначці 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря становить від 72 до 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день стопчики термометрів покажуть 20 градусів тепла, вночі ж температура знизиться і матимемо комфортні плюс 16. У Прилуках та Ніжині денний максимум досягне 21 градусу тепла. Нічної пори очікується спад температури, повітря охолоне до плюс 14. Найспекотніше сьогодні буде в Корюківці. В розпал дня повітря прогріється до 22 градусів, проте вночі температура опуститься до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. The world around me is like a madhouse.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.

0: Переяславська, три луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки. Срібне. Варва».
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:43, ви слухаєте Team FM. Дівчата, модний інсайт для вас. Як виглядати на мільйони цього серпня, не витрачаючи при цьому всі свої нерви перед відкритою шафою. Дизайнери та стилісти визначили наймоднішим і найдорожчим поєднанням кольорів на кінець літа цього року став дует рожевого та блакитного. Правило «не знаю, що вдягти, вдягаю все чорне» звісно залишається класикою. Але якщо в житті хочеться додати кольорів, світлі відтінки – те, що треба. І ще достатньо правильно зміксувати ці два відтінки, і навіть найпростіший одяг матиме вигляд із обкладинки журналу. Отже, три головні образи, які можна зібрати легко. Варіант перший – контрастний, небесно-блакитну міні-спідницю, білу базову майку і малиново-рожеві акценти. До прикладу, яскраву сумочку чи балетки. Виглядає свіжо, ніби вийдете не на роботу, а десь по набережній Монако. Є і інші варіанти цієї бази. Це додасть ніжності для найспекотніших днів, коли не хочеться нічого обтислого. Міксуємо приглушену пудрово-рожеву оверсейсу сорочку із м'ятно-блакитною спідницею. Виходить такий собі розслаблений легкий лук. І завершують експерти-стилісти цю добірку третім варіантом для тих, хто не боїться поєднувати непоєднане. Стильний монохромний блакитний костюм, до нього велику ніжно-рожеву сумку, чорні балетки та трішки золотих прикрас. Усе, розкішна леді, яка тримає всі тренди під контролем, готова. Тож наймоднішим і найдорожчим поєднанням кольорів на кінець літа цього року став дует рожевого та блакитного. Ми не збавляємо обертів і продовжуємо цей день із музикою на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, і за кілька хвилин підсумуємо головні події цього ранку середи, коли у Чернігові змінять автобусну мережу та яких маршрутів це стосуватиметься, у котрій відбудеться зустріч, діалог влади та бізнесу. Про це та інші важливі події, що стосуються України, слухайте у випуску новин о 12:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно за київським часом. Далі підсумуємо важливе цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Поліція Чернігівщини розшукує 17-річного Дмитра Харчука із села Селище Мринської громади, який 25 липня поїхав до Чернігова та не повернувся. За повідомленням обласної поліції, востаннє хлопець виходив на зв'язок 27 липня близько 7 ранку. Нині його телефон вимкнений. Дмитро має зріст 178 см, чорне волосся і карі очі. Був одягнений майка чорного кольору, штани чорного кольору, кросівки білого кольору. При собі мав павербанк, телефон. Якщо вам відома інформація про його місце перебування, просять повідомляти за номером 102. Із 1 серпня 2026 року Чернігів змінює автобусну мережу. За даними міськради, маршрут номер 30 продовжить від Володимира Коваленка вулицями 1-ї танкової бригади і Кільцевої до епіцентру. Попередні ділянки обслуговуватимуть автобуси номер 21, 27 і тролейбуси номер 7А та 9. Електронний квиток дозволяє безоплатну пересадку протягом 30 хвилин. Також запровадять маршрут номер 36, залізничний вокзал, вулиця Енергетиків, через вулиці Івана Мазепи та Ушинського. Перевізника оберуть конкурс. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини отримали гуманітарну допомогу, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вантаж передав його радник В'ячеслав Костюков. Медичному пункту рятувальників надали 6 крісел для забору крові та сучасний апарат ультразвукової діагностики. Підрозділам також передали будівельні матеріали і продукти. Допомогу організувала Чернігівська обласна військова адміністрація. У селі Оленівка Борознянської громади під час благодійного конкурсу зібрали 54 тисячі 70 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням прес-служби громади, кошти надходили від пожертв, продажу квитків, ярмарку, домашніх солодощів і безпрограшну лотерею. Найбільшу частину суми 29 тисяч 590 гривень становили донати. Зокрема, анонімний внесок у 15 тисяч гривень. У п'ятницю 31 липня о 10 ранку відбудеться зустріч «Діалог влади та бізнесу», повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі. Підприємцям розкажуть про електронний акциз та застосування звичайних і програмних реєстраторів розрахункових операцій. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Єврокомісія додала 27 реформ до оновленого плану допомоги Україні, повідомив її речник Гійом Мерсія. Після їх виконання Україна зможе запросити у 2026 році 8 мільярдів 350 мільйонів євро у межах кредитної програми ЄС. Документ передбачає на погодження Раді Євросоюзу. Із 1 серпня курсуватиме щоденний нічний поїзд «Перемишль-Франкфурт на Майні», повідомила «Укрзалізниця». Маршрут пролягатиме через Польщу, Чехію та Німеччину. В Перемишлі передбачені пересадки з 5 українських поїздів. Сидяче місце коштуватиме від 15 євро або близько 760 гривень. Бійці підрозділу «Лазерс-груп» Національної гвардії знищили російський розвідувальний безпілотник «Зала Z-20» на висоті 6400 метрів. За повідомленням командувача Нацгвардії Олександра Півненка, це сталося наприкінці липня на півдні України. У соцмережах поширюють дезінформацію проти головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого, повідомив Центр протидії дезінформації. Через бот-аккаунти публікують фейки про конфлікти генералів, перевірки військових частин і розформування територіальних центрів комплектування. Мета атаки – це дискредитувати командування та спричинити розкол у силах оборони. В Україні 22 жовтня 2026 року набуде чинності новий закон про права внутрішньо переміщених осіб, повідомила Ніжинська міська рада. Замість паперової довідки ВПО видаватимуть витяг із єдиної інформаційної бази в паперовій або електронній формі. Чинні довідки залишаться дійсними. Про зміну місця проживання потрібно буде повідомляти протягом 30 днів. Такими новини були станом на цей ранок середи 29 липня. Вже наступну інформаційну добірку почуєте о 14 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами, на кінець дізнаємося прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про погоду на Чернігівщині цієї середи. За прогнозом Укргідрометцентру, на території області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 55 до 72%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури в містах області. У Чернігові в день очікується до плюс 20, вночі – до плюс 16. У Прилуках та Нежині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 14. Температурні показники сьогодні зафіксують у Крюківці в день стовпчики термометрів 22 градуси тепла, ночі ж охолоне до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю вам всім гарного дня, провести цю гарну середу. З вами була Настя, і вже за кілька хвилин стартує програма «Муздата». Дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначиться липень у цей день, а потім ще на вас чекає одна хітова година. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Людмила, і з нею проведете, запалите цей вечір. Синоптики там продають нам у другій половині дня трошки дощу, тож парасолька не завадить. Середа – день важкий тільки для тих, хто не слухає Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
2: Тім ФМ.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 8 липня 1969-го музиканти тоді ще відносно молодого, а тепер уже без жодних сумнівів культового британського рок-колективу Led Zeppelin третій день поспіль святкували надзвичайно радісну новину. Їх дебютний альбом, перевершуючи найсміливіші очікування менеджерів лейблу Atlantic Records, лише за півроку від офіційного релізу по обидві сторони Атлантики здобув золотий статус. У 1994-му найпродаванішою платівкою Великої Британії десь у цей же час був 10-й студійний альбом UB40 під назвою Promises and Lies, а у Сполучених Штатах Америки того самого літа пісня Елвіса Преслі I Can't Help Falling in Love with You у виконанні того самого гурту UB40, а з того ж таки альбому на 7 тижнів очолила сотню найгарячіших хітів чарту Billboard. У Хорватії в липні святкують чергову річницю від народження видатного представника епохи і ліризму, композитора Ватрослава Лисинського, що в себе на батьківщині вважається основою положником нової хорватської та південнослов'янської музики. В Австралії цього місяця згадують піаніста, саксофоніста, композитора, диригента і музикознавця Персі Олдриджа Грейнджера, який одним з перших застосував фонограф для запису виконуваних ним творів. Олдридж також був членом Американської академії мистецтв і успішно викладав у Нью-Йоркському університеті. В Сполучених Штатах 8 липня традиційно віддають належне талантам авангардного композитора, піаніста, письменника і винахідника Джорджа Антейла, блюзмена, саксофоніста і диригента Луїса Джордана та джазового співака Білі Екстайна. 23 липня з'явився на світ перший лауреат конкурсу імені королеви Єлизавети серед піаністів, викладач консерваторії Пібоді та художній керівник Танглвудського музичного центру, відомий диригент Леон Флейшер. А свічки на торті в другий місяць літа задувають легенда блюграсу, банджоїстка, гітаристка і співачка Еліс Джерард, афроамериканський композитор, вокаліст і гітарист Джордж Клінтон, якого вважають одним із засновників музичного напрямку фанк, переможець International Blues Challenge 1988 року, виконавець блюзу і пісняр Ларі Гарнер, гітарист Guns N' Roses Шол Гадсон, знаний під сценічним ім'ям Slash, фолк-рок-вокалістка Джоан Осборн, що прославилася на весь світ своїм суперхітом One of Us, британський мультиінструменталіст і композитор Енді Маккей, американська скрипалька і кантрі-співачка Елісон Краус, гітарист і автор деяких пісень Arctic Monkeys, англійський музикант Джеймі Кук, українська співачка з дуже незвичним вокалом Катерина Боголюбова-Кондратенко або ж просто Катя Чілі та лауреат кількох Гремі, мультиінструменталіст, композитор, музичний продюсер і співак, якого називають ледь не найяскравішим представником альтернативного року 90-х-2000-х років, знаний під сценічним ім'ям Бек. Одну з, напевно, найвідоміших пісень якого «Loser» і послухаємо просто зараз на Team FM. Многое літа!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям та героїням України! Слава! 14 годину маємо і 2 хвилини у місті. Далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: 28-річний військовослужбовець Ігор Балдуй із села Тюша, що на Чернігівщині, повернувся додому після 4 років і 3 днів російського полону. За повідомленням газети «Гарт», зустрічати захисника вийшли жителі села з українськими прапорами, квітами і короваєм. А під час перебування в неволі Ігор підтримував інших українських військовополонених, як стало відомо. Після повернення він проходитиме відновлення, водночас його рідний брат Олексій досі вважається зниклим безвісти. Молодшого лейтенанта Віктора Назарчука посмертно нагородили відзнакою «Щит вогню пам'яті», повідомила Носівська міськрада. Нагороду присудила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Військового відзначили за особисту мужність, героїзм і вірність обов'язку під час захисту України. Відзнака символізує повагу до його військової звитяги та самопожертви. У громаді вшанували пам'ять захисника. У Чернігові 4 серпня відбудеться 49-та сесія міської ради 8-го скликання, на якій депутати мають розглянути 38 питань. За повідомленням сайту 0462.ua з посиланням на розпорядження міськради, засідання розпочнеться о 10-й годині, а головуючого оберуть перед затвердженням порядку денного. Депутати розглянуть бюджетні і земельні питання, підтримку військовослужбовців, звіти комунальних підприємств, створення робочої групи для підготовки програми посилення ППО на 2026-й 2028 роки та припинення повноважень депутата Дмитра Митрофанова. У Славутичі у межах реконструкції системи опалення Чернігівського кварталу замінили 70% магістральних теплових мереж. За повідомленням Славутицької міськради, вже встановлено споруди для індивідуальних теплових пунктів і триває закупівля сучасного обладнання. Проєкт фінансує Європейський Союз за підтримки НЕФКО, а відновлення благоустрою кварталу заплановане на осінь. У Городні поліція відсторонила від керування електроскутером 31-річну жінку, повідомили правоохоронці Чернігівського району. Її зупинили через небезпечні маневри на дорозі. Водійка погодилася пройти огляд на місці. Алкотестер показав 2,3 проміле, майже у 12 разів більше за допустимі проміле. На жінку склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Прилуках поліцейські проводять із дітьми профілактичні зустрічі щодо небезпеки зачепінгу та правил поведінки поблизу залізниці. За повідомленням поліції Чернігівської області, інспектори Служби освітньої безпеки нагадують про ризик травмування та адміністративну відповідальність за пересування на зовнішніх частинах поїздів. Дітей закликають переходити колії лише у визначених місцях, не наближатися до рухомого складу та не відволікатись на телефони чи навушники. Консорціум українських фермерів і переробників «Рідне» планує придбати агрокомпанію «Чернігів Екоплюс», яка обробляє близько 4 тисяч гектарів у Михайло-Коцюбинській громаді. За повідомленням видання «Латифундисти» з посиланням на комерційного директора консорціуму Сергія Ковальчука, антимонопольний комітет дозволив придбання 2 липня, однак остаточну угоду ще не уклали. Покупець планує зберегти команду підприємства та вирощування соняшнику, ріпаку, кукурудзи, гречки і пшениці, а завершити операцію розраховує до кінця 2026 року. Далі до інших важливих подій. Президент США Дональд Трамп назвав зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 липня дуже доброю. За повідомленням Трампа у соцмережі, сторони обговорили низку питань, однак подробиць американський президент не наводив. Під час візиту Зеленського лідери, зокрема, говорили про ліцензії на виробництво перехоплювачів для системи «Петріот». Сили оборони вночі 29 липня вразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ поблизу міжводного в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Генштабу ЗСУ, об'єкт використовували для технічного обслуговування, забезпечення і логістики російських катерів. Ці судна залучали до патрулювання, охорони узбережжя та виконання інших завдань російських військ.
0: Новини спорту.
1: Вихованка Чернігівської дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» Анна Юр'єва стала чемпіонкою Європи з веслування на байдарках і каное. За повідомленням спортивної школи, українка здобула золоту медаль у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Чемпіонат серед юніорів і молоді до 23 років відбувся в Угорщині, а спортсменку тренує Лариса Шевцова.
0: Хороше наостанок.
1: Діти українських захисників, які приїхали на відпочинок до Португалії, відвідали парламент країни. За повідомленням голови Товариства українок Португалії Наталії Варги, учасники ознайомилися з роботи парламенту та оглянули експозицію його музею. До програми також увійшли відвідини стадіону і музею футбольного клубу «Бенфіка» та вечеря з традиційними українськими стравами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі кілька слів про погодні умови четверга, 30 липня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме мінлива хмарність. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. У Курюківці вранці та вдень можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора. Уночі та вранці температура становитиме від 12 до 14 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24 у Прилуках, у Хічні до плюс 25, у Ніжині і Корюківці до плюс 26, а, власне, у Чернігові також. Вітер сягатиме 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Тати шо». Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.
1: 14:25. Друзі, привіт, мої хороші. Скучила, відверто кажучи. Ви слухаєте Тім ФМ та тишошні новини попереду. Мене кличуть Людмила, і до 19-ї ми з вами разом. Власне, це була не тишошна новина, а от далі ставте чайник, пообідали, можна і чаї трохи поганяти. Зараз розкажу таке, після чого ви по-іншому подивитеся на свій похід за картоплею чи хлібом. Додавайте гучності.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Отже, забудьте про Тіндер, що там ще є, давінчики якісь всякі, і оці всі віртуальні страждання зі свайпами вліво і вправо. У Фінляндії знайшли просто геніальне рішення для тих, хто втомився від листування з ботами. Тепер романтичне побачення можна влаштувати прямо біля прилавків із молочкою чи замороженими овочами.
2: Та ти що?
1: Уявіть собі лишень картинку. Заходите ви в супермаркет, а там біля входу стоять звичайні кошики, ну, типу там, як у нас, сірі, зелені, чорні і рожеві. А на них красується напис, що означає «вільний». Береш такий рожевий аксесуар замість звичайного пластикового чорного та йдеш собі вибирати авокадо з читмільним меседжем світові. Алло, я вільна і відкрита до спілкування. Ну, ми знайомитися. Жодних незручних тобі розмов у барах чи дивних анкет на сайтах. Хоча користувачі в соцмережах уже жартують, мовляв, найбільший фінський страх – це взяти той самий рожевий кошик, проходити 2 години по магазину, назбирати повний візок ефіру за знижками. А до тебе так ніхто й не заговорить, окрім касирки з питанням «пакет брати будемо?». Але ідея ж – вогонь, погодьтеся. Уявіть, як романтично. Хтось випадково наступає вам на ногу біля полиці з макаронами. Ви обоє тягнетеся за останньою упаковкою улюблених спагетті, а в руках – рожеві кошики в обох. Ну, кіно. Ну, це ж кіношна історія. І головне, не треба шукати його чи її в соцмережах, здогадуватися, він зняв обручку чи все ж таки вільний. І так все зрозуміло. А ну, зізнавайтеся, хотіли би такий лайфхак у наших супермаркетах чи ні? Чи побоялися би взяти такий рожевенький кошик? Поділіться своїми думками з нами, напишіть нам на Viber студії 093-429-8899. І не забувайте, що справжнє кохання може чекати на вас навіть у відділі побутової хімії. Рухаємося далі, романтизувати середу 29 липня ще більше.

0: еспресо макіато.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: 17 годину маємо і 42 хвилини. Ви слухаєте Team FM. І далі маємо ще більше для вас татишошних новин цієї середи, 29 липня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, для вас чергова порція натхнення. Наша землячка, голівудська акторка Оксана Лада, яку мільйони пам'ятають за культовою роллю Ірини Пельциної в клані «Сопрано», так от вона потужно нагадала про Україну на увесь світ. Вона виклала у соцмережах фото в брендованій футболці першого окремого медичного батальйону ЗСУ і написала наступне. Оксана сказала дуже просто, але велику правду про наших бойових медиків. Є люди, які творять історію, а є люди, які роблять все можливе, щоб хтось дожив до її появи. Вони біжать у дим, вони зупиняють кровотечу, вони беруть вас за руку, коли страх бере гору, написала Оксана. Для акторки, яка родом з України, до речі, вже багато років живе в США, це не просто красиві пости для галочки, це особиста болюча історія. У 2023 році на фронті загинув її двоюрідний брат, який боронив нашу країну з самого 2014-го. Від перших днів повномасштабного вторгнення вона тримає інформаційний фронт, як би то не звучало, і не дає світу забути про те, що відбувається вдома. Тож, слава нашим героям! Тримаємося, ріднесеньки, і слухаємо далі голосно музику виключно заради мети тримати позитивний стрій.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Та ти шо?»

0: Аріана Гранде з нами на 14 годині 56 хвилині на Тімофем. Друзі, і далі готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 15 рівно пропонуємо послухати про новий ветеранський центр, зміни в пенсійному законодавстві та враження російського НПЗ у Пермі. А завершимо випуск історією юної піаністки Зніжина. Ну тож, рекомендуємо залишатися з нами і бути завжди поінформованими. Почуємось менше, ніж за 3 хвилини.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-ту маємо нині у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська в день 29 липня атакували дроном типу «Молнія» об'єкт цивільної інфраструктури у Новгороді-Сіверському. За повідомленням начальника Новгороді-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сильверстова, удар зафіксували близько 10:50. Обставини та наслідки атаки уточнюються. 5 працівників медичної галузі Чернігівщини відзначили обласною премією імені Іллі Буяльського. За повідомленням Чернігівської обласної ради, лауреатами стали Сергій Милейко, Олександр Зуб, Віра Полевик, Ніна Удод та Світлана Чугай. Премію заснували у 2012 році для відзначення фахівців, які зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я області. У Рібках відкрили ветеранський центр, який надаватиме комплексну підтримку захисникам, ветеранам та членам їхніх родин. За повідомленням програми розвитку ООН в Україні, у просторі доступні психологічні, правові та інформаційні консультації, фізкультурно-спортивна реабілітація та допомога з професійною адаптацією. Центр створили громадська організація «Ахалар» і Рибкінська громада за підтримки ПРООН та фінансування уряду Німеччини. Підрозділи ДСНС Чернігівщини отримали сучасний апарат ультразвукової діагностики, 6 крісел для забору крові та гуманітарну допомогу. За повідомленням Чернігівської ОВА, обладнання, будівельні матеріали і продукти надали німецькі партнери та благодійний фонд HelpUA. Частину продуктів передадуть рятувальникам, які виконують завдання в інших областях, а також використають для забезпечення пунктів незламності. У Прилуках родинам трьох загиблих та одного зниклого безвісти захисника України передали державні і відомчі нагороди. А за даними, озвученими під час церемонії у міському будинку культури, посмертно відзначили Віталія Дідовича лицарським хрестом, Сергія Бодянського хрестом Сил територіальної оборони, а Олега Дубинського командантським хрестом. Нагрудний знак «Хрест хоробрих» передали дружині сержанта Олександра Балицького, зв'язок із яким втратили 29-го травня 2026 року. Ніжинська громада отримала подяку від Кременецької міської ради за участь у благодійному всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Чарівний світ ляльки-мотанки». За повідомленням Ніжинської міської ради, місцеві майстрині передавали 46 робіт, а загалом на одній локації зібрали 1275 ляльок-мотанок, установивши національний рекорд України в категорії звичаї і традиції. Окремо відзначили делегацію на чолі з начальниці управління культури і туризму Тетяною Басак та гурт «Ніжинські паня» міського будинку культури. Далі до важливих міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання тимчасово окупованого Криму наразі не входить до порядку денного мирних переговорів. За повідомленням глави держави в ефірі програми «Хеніті» на телеканалі Fox News, Крим залишається важливою українською територією, однак першочерговим завданням є збереження людських життів. Зеленський також наголосив, що Україна наполягає на припиненні вогню та переході до дипломатичних переговорів. Безпілотники Служби безпеки України вразили нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеторгсинтез» у Пермі, розташований більше ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. За повідомленням СБУ, після удару виникла пожежа на установці первинної переробки нафти, однак остаточні наслідки уточнюються. Підприємство має потужність майже 13 мільйонів тонн на рік та забезпечує пальним цивільний сектор і російську армію. В Україні з 2 серпня зміняться правила підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. За даними Федерації профспілок України, Пенсійний фонд не вимагатиме документів, які вже містяться у державних реєстрах, і має допомагати громадянам отримувати відсутні підтвердження. Окремі періоди роботи зараховуватимуть до стажу навіть за несплати внесків роботодавцям, якщо він подав звітність про зарплату та нарахування не менше мінімального страхового внеску. Однак масового підвищення пенсій у серпні не передбачено. Кабінет міністрів додатково виділить 70 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Корецького, роботи мають завершити в найкоротші терміни. Уряд також обговорив із керівництвом області та громади встановлення додаткових мобільних укриттів і підготовку регіону до зими.
1: Хороше наостанок.
3: Учениця 7 класу Ніжинської хореографічної школи Поліна Шакера здобула перші місця на трьох міжнародних мистецьких конкурсах. За повідомленням навчального закладу, юна піаністка перемогла в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» на фестивалях у Береговому, Одесі та Туреччині. Поліна навчається під керівництвом викладачки вищої категорії Алли Ганаги.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі ще кілька слів про погоду. Підглядаємо нині у четвер, 30 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, на Чернігівщині завтра, за даними Укргідрометеоцентру, очікується мінлива хмарність. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові день мене без опадів, а в Курюківці вранці в день можливий невеликий дощ. Уночі та вранці температура повітря становитиме від 12 до 14 тепла. В день прогнозують від плюс 24 у Прилуках та Ічні до плюс 26 градусів у Чернігові. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря в день складатиме 50-55%. І, до речі, маємо ще попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. В день 30 липня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година, 25 хвилин. Друзі, як на мене, прекрасний план, нехай все вдається, в кого такі плани є. А сьогодні середа, 29 липня, ви слухаєте Team FM. І далі, оце після всіх оцих зіркових пліток і фінських рожевих кошиків для знайомства, давайте трохи зупинимося і поговоримо про серйозне насправді. Бо, здається, ми знайшли пояснення тому колезі, який сидить у чаті о 3-й ночі, скидає 30 звітів на день і дивиться на всіх нас із непотаємним докором, знаєте. Отже, далі більше про цього чи цю колегу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Свіже дослідження, яке розібрала психологиня Венді Патрік, б'є просто в серденько всім офісним трудоголікам. Виявляється, людина, яка працює за трьох, дуже часто стає головним болем для всієї команди. І ні, справа тут зовсім не в шкідливості чи ліні. Все набагато цікавіше. Отже, розкладемо все по полицях, як то кажуть, дізнаємося, в чому сіль. Здоровий ентузіазм проти виснаженого трудоголіка. Зовні вони виглядають однаково. Обидва каторжники за робочими столами 21-й. Але людина, яка захоплена своєю справою, тобто здоровий такий ентузіаст, після успішного проєкту, його завершення, відчуває приплив енергії і може спокійнісінько вимкнути ноутбук на вихідних і відсвяткувати. Натомість трудоголік працює під внутрішнім багаттям тривоги і почуттям провини. Зупинитися для нього – це ніби як визнати свою поразку. А далі, куди дівається до допомога команді, з'ясували вчені. Вчені проаналізували звички 85 поліцейських і з'ясували цікавезну річ. Трудоголіки так гарячково завалюють себе завданнями у форматі «я маю встигнути все», що в них просто не залишається ані фізичного, ані емоційного ресурсу на колег. Вони не підмінять вас під час хвороби і не поцікавляться, як ваші справи, просто тому, що їхній власний внутрішній світ у цей момент палає дедлайнами. Коротше, їм не до вас, вони работають. Коли це працює, а коли ні, з'ясували вчені. Також, якщо у вас закрита автономна робота десь у темній кімнаті з кодом чи текстами, трудоголік там буде прям королем себе відчувати. Але якщо ваш успіх залежить від спільної, командної синергії, то забудьте про трудоголізм. Перепрацьовуючий колега стає поганим партнером, бо команда і командна гра вимагає уваги до інших, а він зациклений лише на власній місії врятувати світ. Отже, як розпізнати того самого трудоголіка? Психологи радять чесно відповісти собі на одне питання. Що ви відчуваєте, коли нічого не робите? Якщо відпочинок приносить задоволення, ви просто любите свою справу. А якщо в мозку починається паніка і почуття провини за кожну хвилину прогулу, час зупинитися і випити чаю, а може й не чаю. Іноді найкраще, що суперпродуктивна людина може зробити для колективу і для себе, це просто закрити вкладку з робочою, своєю, знаєте, завданнями робочими о 6-й вечора і запитати колегу поруч: «Слухай, а ти взагалі як?» Ну і висновок. Коротко. Надо менше роботати. Давайте вже будемо менше роботи. Додамо гучності у приймачах і трохи менше будемо працювати. Виключно заради мети тримати позитивний стрій. Друзі, треба трошечки менше працювати.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: хотілося.
1: 15 година 41 хвилина. Друзі, можу вас заспокоїти. Найближчим часом не треба буде одягати шапки і тепло одягатися. А на Чернігівщину прийде тепло. Прилучанам так і взагалі прогнозують спеку до плюс 36. Але поживемо, побачимо. Ви знаєте, погода мінлива, а як приблизно настрій у жінок. Але не про це підемо далі. Я от прочитала насправді, друзі, здається, наш мозок вночі працює крутіше за будь-якого голівудського сценариста. Коротше, історія така. Італійські вчені з вищої школи перспективних досліджень вирішили розібрати, чому нам сниться оця вся дичина, і проаналізували понад 3700 сновидінь від майже 300 сміливців. Так от, результати розривають усі можливі шаблони. Виявляється, наш сірий є масивно розумний орган не просто тупо крутить відеоплівку минулого дня, а влаштовує повний мікс з реальності, емоцій, уяви і навіть майбутніх страхів.
2: Та ти що?
1: От далі розкажу про це докладніше.
3: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Звідси і усі ці дивні сюжети, коли ви начебто на роботі, але в піжамі, навколо літають слони, а начальник розмовляє голосом вашої першої вчительки. Дослідники кажуть, що структура снів напряму залежить від нашої психіки. Якщо ви вдень весь час відволікаєтеся і кудись думками бігаєте, то і сни будуть схожі на кліп на різку тіктока. А от якщо ви надаєте снам значення, готуйтеся до повнометражних трилерів із деталями і глибоким змістом. Ну, на коронавірусні часи взагалі показали, що сни – це найкращий барометр нашого стресу. Під час локдаунів усім масово снилися бар'єри, ізоляція і біганина від невидимих монстрів. А психіка адаптується як може. Нині сни трохи змінилися. Краще би, знаєте, оце снилася біганина від невідомих монстрів і невидимих монстрів, або зараз сняться монстри, яких ми дуже добре знаємо. Коротше кажучи, ріднесенькі, якщо вам сьогодні знову насниться щось абсолютно божевільне, не лякайтеся. Це просто ваш внутрішній режисер знову знімає якийсь там артхаус. Не зважайте на то все. Як моя бабця каже, куди ніч, туди і сон.
3: Прилуки.
4: Добрий день, everybody.
3: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 ФМ. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 15:54. Нині, друзі, наближаємо знову час новини. І в найближчому випуску розкажу про підготовку Ніжина до опалювального сезону, про нову підтримку Чернігівщини від УВКБ ООН, про блокування Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС і зустріч Зеленського з Дональдом Туском. Ну, а в новинах спорту про медалі українських веслувальниць. От про це і не лише розкажу більше о 16-й рівно.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 годину маємо вже у місті. І далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало комп'ютерну техніку Департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА, приміщення якого було зруйноване російським ударом 21 липня. За повідомленням департаменту, обладнання передав заступник представниці УВКБ ООН в Україні Марсель Гроган під час робочого візиту до Чернігова. Працівники вже користуються технікою, а роботу підрозділу, який координує цивільний захист та евакуацію населення, відновили в кількох тимчасових приміщеннях. У Чернігові з нагоди професійного свята відзначили працівників територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України в області. За повідомленням Чернігівської ОВА, почесну грамоту отримали Олена Ярош, а подяки голови облдержадміністрації Ірина Домашенко та Юлія Лихошерсте. Медиків привітали заступник голови Чернігівської ОДА Іван Ващенко та начальник обласної поліції Володимир Тимошко. 14 жителькам Чернігівщини присвоїли почесне звання «Мати-героїня». За повідомленням Чернігівської ОВА, відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав у травні, а протягом липня жінкам передали посвідчення та нагрудні знаки. Відзнаки отримали 5 матерів із Чернігівського району, 4 з Ніжинського, по 2 з Прилуцького і Корюківського районів та 1 з Новгород-Сіверського. Від початку 2026 року сапери ДСНС на Чернігівщині виявили та знешкодили 2182 вибухонебезпечні предмети. За повідомленням обласного управління ДСНС, боєприпаси і надалі можуть залишатися в лісах, на полях, узбіччях доріг і поблизу житлових будинків. У разі виявлення підозрілої знахідки до неї не можна наближатися чи торкатися, а про небезпеку слід повідомити за номерами 101 або 102. Готовність Ніжина до опалювального сезону становить 54%. Водночас у громаді готують алгоритми дій на випадок атак на критичну інфраструктуру. За повідомленням Ніжинської міської ради, питання обговорили на щотижневій нараді під головуванням міського голови Олександра Кодоли, а також розпочали перевірку готовності закладів освіти до нового навчального року. За тиждень у громаді зафіксували 109 випадків ГРВІ, до лікарні госпіталізували 321 пацієнта, а до поліції надійшло 297 звернень. До Ніжина повернулися 50 дітей, які протягом 2 тижнів відпочивали в оздоровчому таборі «Лімниця» на Івано-Франківщині. За повідомленням Ніжинської міської ради, оздоровлення пройшли діти загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, а також обдаровані діти громади. Для учасників організували квести, творчі конкурси, спортивні змагання та екскурсії за підтримки міста-побратима Івано-Франківська. Далі до важливих міжнародних подій. Угорщина знову заблокувала просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. За повідомленням Financial Times, Будапешт відклав відкриття другого і третього переговорних кластерів, які охоплюють внутрішній ринок, економічну та соціальну політику. Європейські дипломати вважають затримку тимчасовою, однак для розблокування процесу може знадобитися політичне втручання. Президент Володимир Зеленський 29 липня зустрінеться в Любліні з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За повідомленням канцелярії польського прем'єра у соцмережі X, зустріч запланована на другу половину дня. Сторони мають обговорити підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів та його переговорів із президентом Дональдом Трампом. Президент Володимир Зеленський запропонував Франції допомогу українських фахівців у гасінні масштабних лісових пожеж. За повідомленням глави держави, під час розмови з президентом Еммануелем Макроном, сторони також обговорили результати зустрічей у Вашингтоні та подальші дипломатичні кроки. Окрему увагу лідери приділили підготовці України до зими і постачанню пакетів допомоги для протиповітряної оборони та енергетики. Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару на полігоні в Бучанському районі Київщини 24 липня зросла до 12. За повідомленням Офісу генерального прокурора, у лікарні помер 20-річний постраждалий, а загалом унаслідок атаки травмувалися близько 100 людей. Керівник Асоціації зброярів «Армада» Василь Гончарук перебуває під вартою, а слідство перевіряє обставини організації виставки озброєння та дотримання заходів безпеки. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпати припинив відрядження генерал-майора Андрія Маліновського до Генштабу. За повідомленням громадське, з посиланням на два джерела у силах оборони, у Генштабі Маліновський протягом 2 років координував далекобійні удари. Однак офіційного повідомлення про кадрове рішення немає. Генерал повернувся на штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії, заступника командувача сухопутних військ.
1: Новини спорту.
3: Українська веслувальниця Іванна Дяченко стала чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років. Як повідомляє «Укрінформ», в угорському Сегеді вона перемогла на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Серед юніорок до 18 років золото здобула чернігівка Анна Юр'єва, дебютантка змагань такого рівня. Україну представляли 40 веслувальників. Вони вибороли 2 золоті і 4 срібні медалі та посіли 3 місце у командному заліку.
1: Хороше на останок.
3: Евакуйований із прикордонного села Камінь на Чернігівщині Микола Матвієнко облаштувався в селі Грушки на Кіровоградщині та користується подарованим йому пікапом. За повідомленням ТСН і Суспільного, чоловік подолав близько 700 кілометрів на 43-річних «Жигулях», вивозячи із зони обстрілів 18 курей, півня та собаку. Після розголосу його історії співзасновник одного з банків Олег Гороховський подарував пенсіонерові новий автомобіль, а стару машину чоловік також відремонтував.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про погоду четверга, 30 липня. Далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у четвер, 30 липня, на Чернігівщині переважатиме мінлива хмарність. У Прилуках, Хічній, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. У Курюківці вранці та вдень можливий невеликий дощ. А щодо температурних показників, то суттєво різнитися вони на Чернігівщині не будуть. Завтра вночі та вранці температура коливатиметься в межах 12-14 тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24 у Прилуках та Ічні, до плюс 25 у Ніжині і Корюківці та до плюс 26 градусів у Чернігові. Вітер сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме 82-90%, удень 50-55.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ. Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
7: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: на 23 хвилини, так багато часу, типу годину, чи не одну годину. Я вас, друзі, не буду забирати, але все ж кілька хвилин вашої уваги хочеться привернути до справжньої сили духу. Друзі, оце будьмо відверті. Поки дехто з нас свариться через ями на дорогах, і я теж до тої когорти ставлюся, щодня їду по вулиці Віктора Павленка і думаю, коли вже. Але колись-то то й станеться. Проте мова далі не про це. На прикордонні є справжні герої, хоча без геройських обладунків, або, як каже сама героїня, універсальні солдати. І от вони у білих халатах. А наші колеги прекрасні з видання «Час Чернігівський» написали дивовижну історію про Валентину Лобург, медичну сестру в Нових Боровичах на Сновщині. Уявіть собі, лікаря там немає вже цілих 20 років. Тому Валентина Іванівна і тиск поміряє, і кардіограму зробить, і вухо промиє, і укол поставить, та ще й ліки з аптеки людям на замовлення привозить. До неї йдуть навіть із сусіднього прикордонного Гірська за 10 кілометрів. Швидкі через безпекову ситуацію їздять з перебоями, мобільні бригади Червоного Хреста теж змушені були призупинити виїзди через небезпеку, а сполучення з містом складне. Тож ця жінка неперевершена, єдина надія для місцевих мешканців. І при цьому вона ще й жартує, що працює тут довше, аніж живе. Нагадаю, мова йде про Валентину Лобур, медичну сестру з Нових Боровичів, що на Сновщині. Отакі вони, наші українські медики на прикордонні. Без гучних тобі премій, промов, просто щодня роблять неможливе, аби люди жили і трималися. Низький уклін таким людям, а ми далі будемо слухати дуже багато музики, заради мети тримати позитивний стрій і, скажімо так, на цьому, на позитиві допрацювати цей робочий день середи 26 липня.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 годину маємо 42 хвилини. Друзі, маю ще для вас одну теплу, душевну і колоритну історію з нашої рідної Чернігівщини. Сьогодні розкажу про традицію, яка зберігається вже понад 140 років і передається з покоління в покоління у селищі Березна. Тамтешня майстриня Марія Шевченко пече унікальний пиріг із п'яними вишнями за старовинним родинним рецептом ще 1880 року. Про це далі докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Торік цей смаколик навіть здобув відзнаку візитівка регіону, пише Челайн. Секрет пирога у неймовірній начинці. У березні споконвіку робили природну вишневу наливку, без краплі горілки чи спирту, до слова. Вона повільно грала, так би мовити, в теплі аж до самої весни. А вишні, що залишилися після наливки, діставали і додавали у пишне здобне тісто на домашньому молоці, маслі та яйцях. А якщо вишень не вистачає, господині вигадливо поєднували їх із маком. Пані Марія Шевченко каже, що це не просто випічка, а справжня історія її родини, яку вона дбайливо зберігає і продовжує щороку.
2: Team FM.
3: Іди до мене, ну.

до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підтримуємо.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: 16:54. Друзі, ставимо крапку у програмі «Люди», але знайдемо для вас вже завтра ще більше класних історій про наших земляків. Ну а далі будемо наближати час новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Отже,
2: реклама.
1: Зі свіжою інформаційною добіркою почуємося о 17 рівно. Ну а наостанок встигаємо ще послухати кілька порад, як варто плекати українську і суперхіт.
3: Програма «Сила слова».
4: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
3: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо у місті вже 17-ї. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новобілоуській громаді 28 липня попрощалися з 9-річною Вікторією Сребнюк, яка загинула унаслідок російського удару по супермаркету в Чернігові. За повідомленням громади, атака сталася 26 липня, коли дівчина перебувала в магазині разом із матір'ю. Вікторію поховали у рідному селі Мохнатин, а провести її в останню путь прийшли рідні, односельці, вчителі та однокласники. Прикордонники посилили контроль і захист 100-кілометрової ділянки водного кордону на Дніпрі в межах Чернігівщини. За повідомленням Державної прикордонної служби України, накопичення російських військ або ознак підготовки провокації на суміжній території наразі не фіксують. Річкові позиції продовжують укріплювати, а острови додатково обладнуватимуть інженерними загородженнями. Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини оновлює перелік потреб Чернігівщини для продовження підтримки регіону технікою та обладнанням. За повідомленням Чернігівської ОВА, упродовж 2023-2026 років область отримала від агентства близько 170 генераторів і майже 50 одиниць техніки, а 28 липня рятувальникам передали пожежну драбину. THW також планує залучити дві громади Чернігівщини до проєкту підтримки добровільних пожежних станцій, які передбачає надання машин, обладнання та навчання персоналу. На проспекті Миру в Чернігові замінили 12 метрів аварійного трубопроводу та відновили гаряче водопостачання для понад 500 квартир у 8 багатоповерхівках. За повідомленням АТ «Облтеплокомуненерго», пошкоджену ділянку мережі, прокладену 1989 року, відремонтували і випробували менше, ніж за 7 годин. Нові труби встановили за підтримки ЮНІСЕФ, після чого їх заізолювали та розпочали засипання розкопу. На річці Бурзна поблизу села Кинашівка викрили жителя Бурзни, який ловив рибу 9 забороненими сітками. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, чоловік виловив 62 рибини загальною вагою 11 кілограмів 100 грамів, завдавши збитків на 99 892 гривні. Рибу та сітки вилучили, а на порушника склали адміністративний протокол. Енергетики з Прилуччини Дмитро Мілевський потребує фінансової допомоги після складної операції та під час подальшої реабілітації. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», операцію вартістю близько 200 тисяч гривень провели 22 липня в Інституті серця, а необхідні кошти родина позичила. Колеги чоловіка звернулися до небайдужих із проханням підтримати його лікування. Реквізити розміщені на телеграм-каналі АТ «Чернігівобленерго». Далі до важливих всеукраїнських подій. Генштаб ЗСУ розпочав масштабну перевірку комплектування військових частин і розподілу особового складу. За повідомленням Генштабу, фахівці оцінять фактичну комплектованість бригад, полків і корпусів, а також врахування потреб підрозділів, які виконують завдання на різних ділянках фронту. Результати перевірки мають допомогти забезпечити кадровий баланс, раціональніше використовувати людські ресурси та підвищити боєздатність війська. Безпілотники Служби безпеки України вразили нафтопереробний завод у Пермі більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. За повідомленням СБУ, після удару виникла пожежа на установці первинної переробки нафти – одному з ключових об'єктів підприємства. Потужність заводу становить майже 13 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукцію використовує, зокрема, російська армія. До міжнародних подій. Щотижня з тимчасово окупованих територій через гуманітарний коридор Мокрани до Манове виїжджають приблизно 25-35 дітей. За даними керівниці напряму формування політик Bring Kids Back UA Олександри Дворецької, у межах ініціативи вже повернули 2404 дитини. Частина родин також виїжджає через Туреччину, Молдову та країни Балтії, тому наведена статистика є приблизною. Кіберполіція від початку 2026 року припинила діяльність 28 організованих злочинних угрупувань. За повідомленням Департаменту кіберполіції Національної поліції, разом із міжнародними партнерами правоохоронці провели 12 спеціальних операцій. Підрозділ також сформував понад 197 тисяч досьєм на російських військових, колаборантів і поширювачів російської пропаганди.
1: Хороше наостанок.
3: Виноградар Микола Дем'яненко з Ічні вирощує на присадибній ділянці понад 540 сортів винограду. За повідомленням газети «Трудова слава», професійно цією справою чоловік займається 4 роки, самостійно опановуючи сучасні технології вирощування та щеплення. На площі близько 10 соток він облаштував 3 теплиці і вирощує переважно ультраранні та ранні сорти, пристосовані до клімату північного регіону.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі оновлю прогноз погоди і підгляну, чи бува нічого там не змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, 30 липня на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові прогнозують день без опадів, а в Корюківці, Франції в день можливий невеликий дощ. А щодо температури, то вночі та вранці температура повітря коливатиметься у межах 12-14 тепла на Чернігівщині. В день прогнозують плюс 24, плюс 26 градусів в середньому. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме приблизно 82%, в день 50-55. Ну і маємо ще попередження від метеорологів. В день 30 липня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях прогнозують пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено перший жовтень рівень небезпечності.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Спенд 24 hours.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти. Team FM.

17 година 18 хвилин. Друзі, щойно оголосили повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області. Тож просимо жителів Прилуцького району прослідувати в найближче укриття, берегти себе. Також щойно оголосили повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Друзі, будьте уважні та обережні.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямо

0: 17 година 26 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, курйозними новинами будемо завершувати цей робочий день середи, 29 липня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І знаєте що? Зараз мушу сказати якісь абсолютно крамольні речі. Забудьте про собак, пишуть у мережі. Тепер у нас є новий тренд на відданість його героїні. Важать по кілька сотень кілограмів і кажуть му. Одним словом, мережа зараз розчулюється через відео, яке зняла звичайна камера спостереження на одному з подвір'ї. А щойно господарка повертається додому на авто, дві корівки помічають її, і все, робочі справи на пасовищі скасовуються. Вони знімаються просто з місця дуже швидко і на всіх парах біжать назустріч своїй людині, своїй хозяйчці. Геть, як вірні песики після довгої розлуки. Користувачі в коментарях жартують, що, мовляв, після такого відео терміново хочуть завести собі корівку замість песика. Ну а що? Щасливі мордочки, щира радість і ніяких вам підроблених емоцій. Чиста любов між полицями десь там з конюшиною і парканом. Коротше кажучи, тваринки вміють любити так, як нам і не снилося. Тож, можливо, якщо вам писики не до снаги, заведіть собі корівеньку. Отак ми намагалися на фінал робочого дня середи зарядити вас позитивом. Тож, зарядились позитивом? Окей, далі маємо ще більше для вас у вигляді суперхітів.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

0: ще штук зі три давай. Ось пульс.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 17:45 у місті. Нині ми знову повертаємося з вами до курйозів цієї середи, 29 липня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ще я вам скажу, друзі, схоже, штучний інтелект вирішив допомогти в законотворчості не лише студентам і блогерам, а й канадським депутатам. Тільки от є маленький нюанс. Текст треба хоча б іноді читати очима, хоча б пробігтися перед тим, як нести його на трибуну. Коротше, уявляємо собі картину. Висока трибуна, все офіційно, поважний чоловік в костюмі виголошує полум'яну промову. Все дуже солідно і законодавчо. Аж раптом на весь зал лунає. Ось більш плавна версія цього розділу, що звучить як повноцінне законодавче мовлення, а не як набір коротких тез.
2: Та ти що?
0: Ба-ба-ба-бам! Депутат просто забув вирізати підказку від ChatGPT і зачитав її як частину своєї незламної позиції. А найкраще у цій історії те, з яким залізобетонним спокоєм політик продовжив виступати далі, ніби так і було задумано. Ну що, ще написав, депутат озвучив, повна синергія людини і штучного інтелекту. А головне, що з того всього треба винести, якщо користуєтеся штучним інтелектом, то фінальну перевірку ніхто не скасовував, бо, знаєте, наступного разу може ChatGPT вам порадить підморгнути в кінці виступу, або там стрибнути з трибуни для ефектності того виступу. А як вам взагалі такий помічник? Напишіть, як часто користуєтеся чатом GPT, напишіть нам про це на Viber або Telegram студії 093-429-8899.
1: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: «Сила слова».

17 година 51 хвилина. Друзі, маємо сповіщення і про початок повітряної тривоги в Чернігівському районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить маємо повітряну тривогу в 4 районах. Це Прилуцький, Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський район Чернігівської області.

0: 17 годину маємо 52 хвилини. Ми знову наближаємо час новин. Нагадаю, о 18-й будемо підсумовувати інформаційний день цієї середи, 29 липня. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти є.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18-ту маємо у місті нині. Далі підсумуємо інформаційний день цієї середи, 29 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонники посилили контроль і захист 100-кілометрової ділянки водного кордону на Дніпрі в межах Чернігівщини. За повідомленням Державної прикордонної служби України, накопичення російських військ або ознак підготовки провокації на суміжній території наразі не фіксують. Річкові позиції продовжують укріплювати, а острови додатково обладнуватимуть інженерними загородженнями. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало комп'ютерну техніку Департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА, приміщення якого було зруйноване російським ударом 21 липня. За повідомленням департаменту, обладнання передав заступник представниці УВКБ ООН в Україні Марсель Гроган під час робочого візиту до Чернігова. Працівники вже користуються технікою, а роботу підрозділу, який координує цивільний захист та евакуацію населення, відновили у кількох тимчасових приміщеннях. Підрозділи ДСНС Чернігівщини отримали сучасний апарат ультразвукової діагностики, 6 крісел для забору крові та гуманітарну допомогу. За повідомленням Чернігівської ОВА, обладнання, будівельні матеріали і продукти надали німецькі партнери та благодійний фонд Help.ua. Частину продуктів передадуть рятувальникам, які виконують завдання в інших областях, а також використають для забезпечення пунктів незламності. Готовність Ніжина до опалювального сезону становить 54%. Водночас у громаді готують алгоритми дій на випадок атак на критичну інфраструктуру. За повідомленням Ніжинської міської ради, питання обговорили на щотижневій нараді під головуванням міського голови Олександра Кодоли. У місті також розпочали перевірку готовності закладів освіти до нового навчального року. У Славутичі у межах реконструкції системи опалення Чернігівського кварталу замінили 70% магістральних теплових мереж. За повідомленням Славутицької міської ради, вже встановили споруди для індивідуальних теплових пунктів і закуповують сучасне обладнання. Проєкт фінансує Європейський Союз за підтримки НЕВКО, а відновлення благоустрою кварталу заплановане на осінь. На проспекті Миру в Чернігові замінили 12 метрів аварійного трубопроводу та відновили гаряче водопостачання для понад 500 квартир у 8 багатоповерхівках. За повідомленням АТ «Облтеплокомуненерго», пошкоджену ділянку мережі, прокладену 1989 року, відремонтували і випробували менше, ніж за 7 годин. Нові труби встановили за підтримки ЮНІСЕФ, після чого їх заізолювали та розпочали засипання розкопу. У Прилуках родинам трьох загиблих та одного зниклого безвісти захисника України передали державні і відомчі нагороди. За даними, озвученими під час церемонії у міському будинку культури, посмертно відзначили Віталія Дідовича лицарським хрестом, Сергія Бодянського хрестом Сил територіальної оборони, а Олега Дубинського – комбатантським хрестом. Нагрудний знак «Хрест хоробрих» передали дружині сержанта Олександра Балицького, зв'язок із яким втратили 29 травня 2026 року. Молодшого лейтенанта Віктора Назарчука посмертно нагородили відзнакою «Щит вогню пам'яті». За повідомленням Носівської міської ради, нагороду присудила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Військового відзначили за особисту мужність, героїзм і вірність обов'язку під час захисту України. 14 жителям Чернігівщини присвоїли почесне звання «Мати героїня». За повідомленням Чернігівської ОВА, відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав у травні, а протягом липня жінкам передали посвідчення та нагрудні знаки. Відзнаки отримали 5 матерів із Чернігівського району, 4 з Ніжинського, по 2 з Прилуцького і Корюківського районів та 1 із Новгород-Сіверського. 5 працівників медичної галузі Чернігівщини відзначили обласною премією імені Іллі Буяльського. За повідомленням Чернігівської обласної ради, лауреатами стали Сергій Милейко, Олександр Зуб, Віра Полевик, Ніна Удод та Світлана Чугай. Премію заснували, нагадаю, у 2012 році для відзначення фахівців, які зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я області. Окрім того, у Чернігові з нагоди професійного свята відзначили працівників територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України в області. За повідомленням Чернігівської ОВА, почесну грамоту отримала Олена Ярош, а подяки голови облдержадміністрації Ірина Домашенко та Юлія Лихошерста. Далі підсумуємо міжнародні події дня середи. Угорщина знову заблокувала просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. За повідомленням Financial Times, Будапешт відклав відкриття другого і третього переговорних кластерів, які охоплюють внутрішній ринок, економічну та соціальну політику. Європейські дипломати вважають затримку тимчасовою, однак для розблокування процесу може знадобитися політичне втручання. Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де проведе зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском на тлі нещодавнього загострення відносин між країнами. За повідомленням громадського, сторони мають підбити підсумки візиту Зеленського до США та його переговорів із президентом Дональдом Трампом. Очікується, що лідери також обговорять оборонну співпрацю, зокрема, можливе спільне виробництво озброєння для «Петріот» і передачу Україні польських винищувачів «Міг-29». Далі до всеукраїнських подій. Кабінет міністрів додатково виділить 70 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Курецького, роботи мають завершити у найкоротші терміни. Уряд також обговорив із керівництвом області та громадами встановлення додаткових мобільних укриттів і підготовку регіону до зими.
1: Новини спорту.
3: Вихованка Чернігівської дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» Анна Юр'єва стала чемпіонкою Європи з веслування на байдарках і каное. За повідомленням спортивної школи, українка здобула золоту медаль у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Чемпіонат серед юніорів і молоді до 23 років відбувся в Угорщині, а спортсменку тренує Лариса Шевцова. І це вся інформація на цю мить. Друзі, хороші новини підсумуємо о 19-й. Ваш час сьогодні чекає дайджест хороших новин. Ну а далі кілька слів про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Погода.
3: Отже, кілька слів про погоду четверга, 30 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині завтра прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. В Корюківці, можливо, вдень та вранці пройде невеликий дощ. Щодо температури, вона суттєва. На Чернігівщині завтра різнитися не буде. Уночі прогнозують від 12 до 14 градусів. Вище за нуль. У день повітря прогріється максимум до плюс 26. Атмосферний тиск перебуватиме у межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме аж 82-90%, тоді як в день 50-55.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Оперативно. На хвилі радіо
1: 18.11 у місті. І далі маємо оперативненьке сповіщення для жителів міста Ніжине. 30 липня в частині міста тимчасово буде припинено водопостачання, зазначає Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства. Так от, 30 липня будуть проводитись роботи із заміни запірної арматури на центральному водогоні на вулиці Станіслава Прощенка. У зв'язку з цим о 8.30 буде припинене водопостачання за наступними адресами: вулиця Березанська, будинок номер 8А, корпус 1, 2, 3. Вулиця Станіслава Прощенка, будинок номер 15А, 15Б, 15В. Вулиці Редькінська, Гімназійна, Набережна, Журавська, Широкомагерська та прилеглі до них вулиці, а також повністю комплекс центральної міської лікарні імені Микола Галицького. А прохання зробити необхідний запас води також в управлінні подякували за розуміння.
2: Team FM.

0: 18:14. Друзі, давайте ще раз про нагальне, а потім про приємне. Отже, 30 липня в частині міста Ніжин тимчасово буде припинено водопостачання. Далі важливе оголошення для жителів міста Ніжин. 30 липня будуть проводитись роботи із заміни запірної арматури на центральному водогоні на вулиці Станіслава Прощенка. І у зв'язку з цим з 8:30 буде припинене водопостачання за наступними адресами. Вулиця Березанська, будинок 8А, корпус 1-2-3. Вулиця Станіслава Прощенка, будинок номер 15А, 15Б, 15В. Вулиці Редькінська, гімназійна набережна, Журавська, Широкомагерська та прилеглі до них вулиці, а також повністю комплекс Центральної міської лікарні імені Миколи Галицького. Прохання зробити необхідний запас води. Також в управлінні дякують за розуміння. Ну а далі, звісно ж, про приємне. О 18:15 у середу 29 липня ми радо зачинаємо програму «Привітань від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І найперше нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це свято наших воїнів, сталевої волі, справжніх титанів і воєнної еліти. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за захист, за надскладну, найпотужну таку роботу і, звісно ж, за мужність. Слава силам спеціальних операцій! Закликаємо і вас привітати. Вітати наших найкращих. А ще, виявляється, сьогодні Міжнародний день тигра. І навіть якщо такого домашнього улюбленця ви не тримаєте, можливо, є тигр, якому ви готові передавати ввечері середи, цієї середи 29 липня, тепленький привіт. Отже, друзі, пригадуйте, хто сьогодні має особливе свято, можливо, своє особисте, можливо, ваше особливе. Передавайте теплі привіти, замовляйте улюблені хіти. Про те, про все напишіть нам на Viber або Telegram студії 093-429-8899.
1: Програма «Від душі».

Буквально щойно пролунав відбій повітряної тривоги в Чернігівському і Курюківському районі, але знову у Курюківському районі оголошено сигнал повітряної тривоги. Тож, жителі Курюківщини, просимо вас бути уважними, обачними і обережними.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: 18:35, купа класних пісень у нас для вас, але ж є ще й опція в годині 18 щодня, а ви можете замовити улюблений хіт, він прозвучить за вашим побажанням тоді, коли ви скажете. Програма «Привітань від душі» на Радіо Тім триває.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І в цій програмі ми виконуємо ваші забаганки, почути улюблений хіт просто зараз, а ще, звісно ж, передаємо ваші теплі вітання, озвучуємо привітання для ваших рідних, близьких, друзів. І про все це просимо написати нам на Viber студії, аби ми могли оперативненько зробити приємним вам, власне, і тим, кому надсилати будете ви ваші вітання. А Viber та Telegram, нагадаю, звісно ж, 093 429 8899.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Від душі».
1: 18 годину маємо 54 хвилини. Ставимо крапку програмі «Від душі». Повернемося з нею вже завтра. Теж з 18 до 19 будемо чекати на усі ваші привітання і побажання. Ну, а найближчим часом рекомендуємо вам дочекатися дайджесту хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: І часто моя подружка каже, а можна без «ну»? Ну, звісно, можна. Ну, тільки що ж воно казати, коли воно, звісно. Друзі, без «ну». Далі. Діброва, хто ми? Додавайте гучності у примочі.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team. Там, де ти є.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Отже, 19-ту маємо вже і далі лише про хороше. Ніжинська громада отримала подяку від Кременецької міської ради за участь у благодійному всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Чарівний світ ляльки-мотанки». За повідомленням Ніжинської міської ради, місцеві майстрині представили 46 робіт, а загалом на одній локації зібрали 1275 ляльок-мотанок, установивши національний рекорд України в категорії звичай і традиції. Окремо відзначила делегацію на чолі з начальницею управління культури і туризму Тетяною Басак та гурт «Ніжинські панянки» міського будинку культури. До Ніжина повернулися 50 дітей, які протягом 2 тижнів відпочивали в оздоровчому таборі «Лімниця» на Івано-Франківщині. За повідомленням Ніжинської міської ради, оздоровлення пройшли діти загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, а також обдаровані діти громади. Для них організували квести, творчі конкурси, спортивні змагання та екскурсії за підтримки міста-побратима Івано-Франківська. Діти українських захисників, які приїхали на відпочинок до Португалії, відвідали парламент країни. За повідомленням голови Товариства українок Португалії Наталії Варги, учасники ознайомилися з роботою парламенту та оглянули експозицію його музею. До програми також увійшли відвідини стадіону і музею футбольного клубу «Бенфіка» та вечеря з традиційними українськими стравами. Учениця 7 класу Ніжинської хореографічної школи Поліна Шекера здобула перші місця на 3 міжнародних мистецьких конкурсах. За повідомленням навчального закладу, юна піаністка перемогла в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» на фестивалях у Береговому, Одесі та Туреччині. Поліна навчається під керівництвом викладачки вищої категорії Али Ганаги. Виноградар Микола Дем'яненко з Ічні вирощує на присадибній ділянці понад 500 сортів винограду. За повідомленням газети «Трудова слава», професійно цією справою чоловік займається 4 роки, самостійно опановуючи сучасні технології вирощування та щеплення. На площі близько 10 соток він облаштував 3 теплиці і вирощує переважно ультраранні та ранні сорти, пристосовані до клімату північного регіону. Евакуйований із прикордонного села Камінь на Чернігівщині Микола Матвієнко облаштувався у селі Грушки на Кіровоградщині та користується подарованим йому пікапом. За повідомленням ТСН і Суспільного, чоловік подолав близько 700 кілометрів на 43-річних «Жигулях», вивозячи із зони обстрілів 18 курей, півня і собаку. Після розголосу історії співзасновник одного з банків України Олег Гороховський подарував пенсіонерові новий автомобіль, а стару машину чоловік також відремонтував. Монтував.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
5: Погода.
4: І ще кілька слів буквально про погоду четверга, 30 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, завтра на Чернігівщині, за даними Укргідрометеоцентру, прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові опадів не передбачається. У Корюківці, можливо, вранці та вдень пройде невеликий дощ, хоча відсоток опадів доволі низький. А щодо температурних показників, суттєвої різниці на території Чернігівщини завтра не спостерігатимемо. Вночі і вранці температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла, в день від 24 до 26 максимум. Атмосферний тиск перебуватиме у межах 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме 82-90%, а в день приблизно 50-55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: До речі, за 130 років найвищу температуру 30 липня зафіксували у 2002 році. Це було плюс 36, а найнижчу – у 1979-му. Тоді було лишень плюс 9. Тож завтрашні комфортні плюс 26, як мінімум, мають нас з вами потішити. Ну, а ми на Тім.ФМ плануємо вас далі тішити. А добіркою класної суперхітів, звісно ж, запрошуємо послухати хіт-парад ТОП-40. У мене на тому вся інформація, друзі. Вчимося зовсім скоро, то буде завтра о 7:00. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж вам, що обираєте Тім.ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
0: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі реклама.
3: ФДР Радіоцентр презентує
4: Радіочарт Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і уже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня.
5: Радіочарт Топ 40.
4: На третьому місці був Макс Барських і «Сльози».
6: Моє серце тихо б'є.
4: Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір».
7: Шекспір писав би не про нас.
4: А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на
4: цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
9: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті ТОП-40 із 24-ї позиції.

Пивоваров з піснею «Viva La Vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення, тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку».

0: не зупиняй. Дебют у радіожерті Топ-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гіт на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві. Але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста». Білі!

Трево – енкараписта, восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози.

Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і уже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки її залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив радіочарт ТОП-40?

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'яту сотнику цього тижня займає бумбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу, мій рай».

кожного свій рай. А для гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір». Жаль.

хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кисельов із композицією «Вівтар».

0: Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе. Слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40 Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Їх ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: Інша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Сонце за обрій, вже сіло давно, є безліч історій.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов, і рятує –

І не дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.